Alltså, så här till en dag jag tur. Jag var här och var som det sämre en timme. Sepp sen det är inte något mer idag. Då stappat och kakar i sjön. Både pakten och min dag då ni är. Vänner sig månader som har kvärs även i er gudzimi.